Fix nevestite și set minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.

X-Lag vestite și set minuții. Aftu Radio. Aftu Radio. Aftu Radio. Aftu Radio. Aftu Radio.

0: și slăbăștite și se plină din
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.

X-Led vestite și set minuții. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.